було це смолісті очі, той едно серце негоде іздяле, зада може да се влюби в мелі.